0: Bajur tadi. అస్సలాము అలైకుం. ఫజర్ తరీఖ్ మిస్సిస్లా యాకుమ్ బద్దల్ కురని అలీ అబ్దో మీ కీరిత్ కుర్ఆన్ గ వారి దిఫా ఫన్సవిస్ రసూల్ బేకలుంగ రిసాలెత్తక ఏ రిసాలెత్తక ఉరదున్ ఫరాయత్తక మాయ్ అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా ఫణుబోయ్ కోఫాయా అజాబ్ గ వాహకయా అది ఏ రిసాలత్ కబూల్ కో ఏ రసూలున్న ఈమాం వి ఫరాయత్తక లిఫా మత్వే నియమత్తహు గ వాహక గెనస్తే సిల్సిలాయ్ మీ సిల్సిలాగ కీరిత్ కుర్ఆన్ గ వారి దిఫా ఎకేకి ఇబ్రత్తరి వాహకతక విస్ బలం దాన ప్రోగ్రామ్ షాహుబాని అషేక్ అబ్దుల్ జమీల్
1: ప్రోగ్రామ్ ఫట్టో అధ్యక్షము అల్గొండ ధన్యవాదాన్ని అషేక్ ఇబ్రాహిం అహ్మద్
2: అదే మీ హగీగతుగా మీ తేదుమగు దెక్కుమ రసూల్ బేకలు మీ వడయాగతీమ ఎ బేకలున్న కురిమతివా ఎమ్మె బొడు ఏ మసలేక మీ వణి కురింగ్ ఎ బేకలున్నకి గౌముగ మీహు గాతుగా వరం హమ మక్బూల్ మీ హెకబు ఎకమగు తేదు హగ్గు బస్ ఏ బేకలు ఇవ్వం ఫెషీ మెహా హిసాబు ఏ బేకలెగ్గె తెదుకుమా మెదుగా షక్కు ఫెది ఎబే కలకి ఎహా రంగరుణు మీహిగి గొత మినేగెన్ దియుమా అనికమకి కాబ ఫ్యా మివెడి గొతకం ఉడుని తీవే ఏ గొతకం ఉడుముగి హియాలు గెంగుళం ఇంకేతో మీ వర గినఫహర ఏగ సవం వర నురక్కాతరి కందత వెస్ కురిమతి వేదా అనికమే అలగొండ మిన్న మిసారక మేనికమే మిహి హమ కాబ ఫ్యాన్ అలగొండ మింగే కాబ ఫ్యాన్ ఉడుని మిహిన్నే ఏం కాబ ఫ్యాన్ ఏ బుధం అలకొంకొం ఉడుని బైకమ వెజ్జియా బుధం అలకొం కురివాహక కాబ ఫ్యాన్ ఏ ఇన్సానికి గుణవణం అలకొంకొం ఉడుని బైకమ వెజ్జియా ఏ ఇన్సానికి గుణవణం అలకొంకొం ఉడుని వాహక అదేం హమ ఏ గొత మీకహాల మీ హురి వ్యాణుదా కందత కాబ ఫ్యాన్ కి బ్యాగస్ మీ వ్యాణుదా అమలే హురికమ వెజ్జియా అలగొండ మింజి హేనే కమే హమ దూకొల్ల ఏయ్ రంగళు మగ రుజువా మకి ఇంగేతో ఇబ్రాహిం హాసిల్ కురుమకి అలగొండ మెన్న ఫెన్న రంగళు గొతా దిమాయ దియుమ మసేకు ఎగొతుగ అలగొండ మెన్ దేవి తిము అగే గతుగ రంగళు మగు హింగం మసేకు ఎగొతుగ అలగొండ మెన్ కురియరా దియు ఏం కాబ ఫ్యాన్ బుధం అలకం కురీతి బుధం అలకం కుర కాబ ఫ్యాన్ మీనికమ్ కురీతి ఏకం కుర ఏ హీ ముళి రంగళు ఉసూత నువ్వు హింగాదాని అది అలగొండ మెన్న మిఖాద వాహకతకు మీ దక్కాదని హాసకు అల్లాహ్ వడిగి మమ్మ అల్లాహుగి దీన్ కబూల్ కురుముగా కాబ ఫ్యాన్ ఏ మునా బస్ ఏ మీహం బుధం అలకం కురీతి అలగొండ మే ఎగొతుగతి బేక హమ హేవణువాణి ఏం ఏకం అలగొండ మే కబూల్కో తెదుమగ రుజువాము ఏ మీ అలగొండ మెన్న బే హెక్కకి
3: అలగొండ మేంగి కాబ ఫ్యాన్ ఉలును గొయ్ ఎయి ఎవరు రంగళు గొతం హోదం అలగొండ మే మసెక్కే కురుమకి ఎయి దునివి గొతం వెస్ కాబ ఫ్యాన్ తిబి ఫెంవరుగా తిబ్బ ఊరే అది ఎవరు రంగళు గొతం హోదం తరగ్గియా కురియరం హోదం మసే కురుమకి వెస్ ఎయి కురంజహిన కమెక్క దెన్ అనిక కాబ ఫ్యాన్ ఉలను గొయ్ ఎయి ఎమ్మె రంగళు గొయ్ కమ అలగొండ మెన్న హీఫ్ ఎక్కమగవియస్ ఎవరు రంగళు వాహకే హెక్క దలీలాయకు మీహకు దక్కాఫినమ ఐ దీని కంతత్తవుగవియస్ అది దునియవి కమగవియస్ రంగళుగై మీహకు ఒళం ఫిలువాదే మసే కురాయురు గబూల్ కురువేక హెక్కి దక్కా ఎకం సాబిత్ కొద్దీఫినమ ఏకం గబూల్ కురంజహనక ఏ ఏ గబూల్ నుకురాకమ వానమ ఏ అసలుగా ఏ జహాలత్ ఏ జాహిల్కాయ్ ఏమో మీ హురియా రసూల్ బేకలున్న కురిమత్వ మస్సలేం ఏ ఏ బేకలుంగే కౌముగె మీహుం అల్లాహుగె రిసాలత్ గెన్న రిసాలత్ అమల్ కురుమ ఎబేకలు గౌముగ మిహున గోవాలేము ఎమ్మె ఫురతమ సెమిహమ్రణితి మిహార్చి దక్కవని అహర్మెన్ కాబ ఫ్యాన్ ఉళ్ళను గొతే ఖిలాఫ్ వాహకే ఏమో కాబ ఫ్యాన్ ఉళ్ళను గొతే అహర్మెన్ నక దులే నుకురవేణి ఎహనమస్ ఎయికి రంగళు గొతెన్ను ఎయి హైగతుగా ఏ అసలు జహాలతకి ఏమ జాహిలి జమానుగా కీర్త రసూలాయస్ మక్క ముషరికు హమ దిని హమ ఏ జవాబు ఎమ్మె ఫోని కలేఫాను ఇద్దో తిమమ్మెంగె ఇలాహ ఇలాహుంతక అడుకం కురాష అనిద్దో తిమమ్మెం కలేఫాను కలాంగి వెస్ అడుకం కురాను ఎవ్వె సాధ గమ బేనమన్నువే ఏ గొయ్ దూకురాక ఏమ ఏకి ఎగ్గొతక వెస్ అడుగొణమెం మీ అద్వెస్ అడుగొణమే ఇబ్రాహిం హాసిలు కురంబి కమే ఏ
4: అది హమ ఏకు అగొండ మెన్న ఎబా మీ వరబోడు ఫిలావళి లిబికింగ్ ఇబ్బదే అయి కొమ్మె రసూలక బెహే గొతువెస్ ఏనగె హతురు వాహక దక్కారు వాహక దక్కని తీ వర మక్బూలు మీ హెకే రసూల్ కమా వడాయన్ను ముగి కురి ఏ ఇన్ అగొండ మెన్న మీ దేహవని హగీగతుగా ఇస్లాం దీన నువత నసేహతిద్దే మీహా ఏ వాంజిహే మీహుంగి ఖారీగా మక్బూల్ మీహుంగి కురిమతీగా అమ్ నుబా అమల్తకు దురువే హురి sifat ke libigem wa mihaka wanje ene ke rangalo sifat ekulegem wa mihaka wanje ei hagigatuga miha tima dakka wahaka gabulu kuruma libe warabodu bare ehemmegen rasul bekelunne ki ebekelunge fushuga hunnu hurun lazimegem wa sifatakge terega teduwerika ma amana terika lawa mondani den me hagigatuga me gaumuge mihun kabulu kure ekle ek faan ki isuru fule haddwana be fule nuunka am muhammad ge faaris adi ehin huriha nabi yumus ei emihun ge kaari ge mihatana wes evs kahala dogen hadaanu ata evs ka idu mio heelate makare nahada mi nahaddawa miyadu ki vehe allah subhanahu wa taala ge risalata meduga isuru fule haddwam vi mi waahakaal wona hiwani mi wara muhimwe am ennunto
5: ada aun men hagigatuga mitag midakkani kaaba fengulun horiha gote goswa hakken ingeta mer kaaba feng wes gengulun rangalu goittan ei hama rangalu goittan ingeta ekuma kaaba feng wes koffa hunna nubay kantetta aun men dekin jene nubay kantetta kamge ennunto mihar misal ka amana etri kama teduri kama adi kaaba feng tere gori mihar ekagona kan he teriuma mikale horiha kama aun men gabul kurang ei rangalu kantetta kam
4: den adi hama mege tere galgon men ge misal kan kaumegge saqafatuga himele bay kantatta eves sama kaapa fengulun goitta avunu midakkani deeni idatta
5: deeni
4: nazar kun deeni kantatta ge wahaka
5: den e suratuge fastol stimuna ayatuga allah subhanahu wa taala wahi kurawa fmani qala ya qaumi ra'aytum in kuntu ala bayyinati min rabbi wa atani minhu rahmatan faman yansurni min allah in asaitu fama tazidunani ghayra taqsir mi ayatuge mane ki salih alaihi salam vidaluye ए तिमंग गावमुग मिहुने तेबाय मिहुन दुशीमु है तेबाय मिहुन बुनेदी बलाशे तिमंग साहिब वंत रसकलांग हजरतुं देव्वी फाळवगम वा तेदुमगे गा तिमं वे हिंदु आदि एकलांग हजरतुं रहमते एबही नबीकं एकलांग हजरतुं तिमन्नाया देव्वी हिंदु एकलांग किवया तिमं उरदिज्जनम अल्लाह गे हजरतुं एकमुगा तिमन्नाया नसुर रिवानी फह काकुहे फह gellun dinun nun ehen kame tebaya mihun timannaya iture nukuranu e mi ayatum ves algun menna inge allah subhanahu wa taala ekelega faana e devvi rahmata nun ekelega faana e devvi nabikama mifada kantatteka ekelega faana uriduma kerivada nugannawa ehen vegen ekelega faan mi ayatuge engawani mi ayatuge vidalufa wa kama allah subhanahu wa taala wahikura wa fewani Allah Hazratum miha gine rahmat taka miha gine kantatta timan kalefana devumu timan kalefana ikalang enge gota khilafan amur kofina ma den timan kalefana gelluma halaknu enkamen ete
0: ekamuga ehi teriwan ehm
5: farat dewana farat ete at den anen ayatuga Allah subhanahu wa taala mengawani wa ya qaumi hazihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhuzukum azabun qarib e timan qaumuga mihunne miyoti allah ge jamale tebay mi hunnan hekke mu'jizate gotuge fa allah ge bimga kaib ulen eti du kollase evves undagulakun ega nubi hese eyan evves undagulen nukurase fa gaatuga wa azabe tebay mi hunna jehidanakan kashore ibrahim den kuria genda menta
2: mi arun menna mi hama mi wahakata ehin gotaka ehin suratigga allah subhanahu wa taala eba sifako devva ade Surat Namluga, Miwaha kata Allah Subhanahu wa Taala algun minna iturang handang kudemu tum bawa lewafani. Walaqad arsalna ila Thamud akhahum saliha ani abdullaha faidahum fariqani yahtasimun. Adihem kashwarun atimang Allahu Thamud bagag mihun gata e mihun ge akh salih alaihi salam funuvime ekalefan vidalwe tiba mihun mang Allahan alukan kurashe. Namis emihu musandinna faqirun kanelgen huri debeka baavegen diye emihu kure ebbae mihun anebbaege mihunna debaswe ararumwa fashagate qala ya qaumi lima tastaajiluna bisayyati qabla alhasanati lawla tastaghfiruna allaha la'allakum turhamun mi ayatuga salih gufan ekalefan qaumuge mihunna mi handan koddevani e timan kalefanuge qaumuge mihunne tie bae mihun heo rangalu gotuge badaluga nubae goi avaha libigatuma avasugen tie uleni fahe kiwegen heye mi algon men visnami war rangalu wahake aamuko algon men mi avas araganegen mi avaha hoda mi uleveni gina para ರಂಗಳ ವಿಸ್ನಾಣುನ ಅಳಗೊಂಡ್ಮಿಣ್ಣ ಲಿಬೆಂಗಣ್ಣ ರಂಗಳು ದೂಕುಫಣ್ಣು ಬ್ಯಾಕಂತಕ್ಕ ದಿಮಾಯ ಇನ್ಸಾನಾಗ ಹಿಂಗ್ ಅವಸ್ಥೆ ಗಣ್ಣ ಕಂಗ್ ಅಳಗೊಂಡ್ಮಿಣ್ಣ ಮೀ ಆಯತುಗ ಅಲ್ಲಾ ಸುಮಾನವ ತಾಲ ಅಳಗೊಂಡ್ಮಿಣ್ಣ ಮಿ ಅಂಗವಾದೆವ್ವಣಿ ಏಕಂಕ ಅಳಗೊಂಡ್ಮಿನ ರಂಗಳ ವಿಸ್ನಾ ಫಿಕುರು ಕುಫ ಅಳಗೊಂಡ್ಮಿಂಗ ದೇನೆಗಣ್ಣ ಮೀ ಹಗೆ ಗತುಗ ಮಿಯೇ ಹೇವ ಮಗಕಿ ಮಿಯೇ ನುಬ್ಯಾ ಮಗಕಿ ಹೇಮಿಮ ಕುರಾಣುಗೆ ವರಗ್ಗಿನ ತಂತನುಗ ಅಳಗೊಂಡ್ಮಿಣ್ಣ ಮಿ ವಿಸ್ನಾ ತದೊಬ್ಬರು ಕುರುಮ ಅಂಗವಾಫಣ್ಣ ನೀವೆಸ್ ಅಳಗೊಂಡ್ಮಿಣ್ಣ ಹೇವ ಮಗು ಲಿಬಿಗತುಮುಗ ವಿಷ್ಣು ತಿರಿಕಂ ಬೇನು ವಾತಿವೆ ದೆನ್ ಅಣೆ ಫಹತು ಅಣ್ಣನಿ ಲೌ ಲಾ ತಸ್ತಗ್ಫಿರೂನ ಅಲ್ಲಾಹ ಲಅಲ್ಲಕುಮ್ ತುರ್ಹಮೂನ್ ತಿಬಾಮಿಹುನ್ ರಹ್ಮತೆ ಲಿಬಿಗಂ ವೇತೋ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸ್ಕಂ ಫುಳ ತಿಬಾಮಿಹುನ್ ಅಸ್ತಗ್ಫಾರ್ ಕುರಾಶನುತ ಕುಫಾಫತ ಫುಸ್ಸೆವುನ್ ಎದಿ ದುವಾನುಕು ನುತಿಬೇಷೆ ಎಹೆನ್ ತಿಯ ತಿಬೆನಿ ಫಹೆ ಕೀವೆಗೆನ್ ಹೆಯ್ಯ ವಾಣಕಿ ಅಳುಗೊಂಡ್ಮೆ ಅಬದುವೆಸ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಹಜರತು ಫಾಫುಸ್ಸೆವುಮಂ ಎದೆಂ ವಾಣೆ ಎಗುತ ನೇದಿ ತಿತಿಬೆನಿ ಫಹೆ ಕೀವೆಹೆಯ್ಯೆ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಣ್ಣ ಹಂದಾಂಕುದ್ದೆನಿ ಹಿಂಗೇತು ಇನ್ಸಾನು ಕಮ ವಂಜ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಣ್ಣ ಕುವ್ವೆಸ್ ಕುರವೇನೆ ಎ ಕುಶ ತೌ ಬಾವುಮಂ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಣ್ಣ ಹಂದಾಂಕ್ ಮಿ ಆ ಕೊದ್ದೆನಿ ಹಿಂಗೇತು ಫಹತು ಅಣೆಕ ಅಣೆಗಾಯತು ಗೊಂಡನಿ ಕಾದು ತಯ್ಯರ್ನಾ ಬಿಕ ವಬಿಮಂ ಮಾಕ ಜವಾಬುಗ ಸಾಲಿಹ್ ಗಿಫಾನು ಕೌಮುಗ ಮೀಹುಂ ಬುರಣಿ ಎ ಸಾಲಿಹ್ ಗಿಫಾನೆ ಕಲೇಫಾಣ ಎಗ್ಗವ ಮಿಹುಣ್ಣ ಹುರೆ ಅಹರ್ಮೆಣ್ಣ ಲಿಬಿಮುಂದಣಿ ಬದು ನಸೀಬ ಸುಂಪಾಕಮೆ ಕಾಲ ತೋಯಿರುಕುಮ್ ಐಂದ ಅಲ್ಲಾಹಿ ಸಾಲಿಹ್ ಗುಫಾಣ ವಿದಾಳುವಣಿ ಕಲೇಮೆಂಗೆ ಬದು ನಸೀಬ್ಗೆ ಸಬಬ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಎಂಗುವಡಿಗಣ್ಣವೆ ಕಲೇಮೆ ತಿಬುಣ ಸಬಬೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಎಂಗುವಡಿಗಣ್ಣವೆ ಅಹರ್ಮೆಣ್ಣ ನೂಣೆ ಸಬಬಕಿ ಬಲ್ ಅಂತುಮ್ ಕೌಮುನ್ ತುಫ್ತನೂನ್ ಅದು ಕೀಂ ಹೆಯ್ಯೆ ಕಲೇಮೆನ್ನಕಿ ವರ ಫಿತುಣವೇರು ಬಯಕೆ ಹಗೆ ಗತು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಲೆ ಮೆಣ್ಣಕ್ಕಿ ಇಮ್ತಿಹಾನ್ ಕುರವು ಅಣ್ಣ ಬಯಕೆ ನೀ ದೇ ಮಾಡವೆ ಸಹಗೊಂಡ್ ಮೆಣ್ಣಂಗೆ ಬಫೆಣೆ ಇಮ್ತಿಹಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಕಿ ಅಲ್ಲಾ ಸುಭಾನ ಅವತಾರ ಮಿ ಗೊತ್ತಮ್ಮ ಮಿ ಕಂಕಂ ಮಿ ಅಂಗವಣಿ ಕಲೆ ಮೆ ಕುರ ಕೊಂಬೆ ಕುತೋ ಕಬೂಲು ಕುರಣಿ ಕೊಂಬೆ ಕುತೋ ಹೇವ ಕಮುಗ ಕುರಿಯರಾಗೆಂದಣಿ ಮಿಕ ಮೆಲ್ಲೆವು ಮಷೆಹಿಮ ಏ ಕೌಮುಗ ಎಮ್ಮೆ ಸೇತಿ ಎ ಇಮ್ತಿಹಾನ ಹುಷವಳಿಫ ದೇ ಮಿ ಅಂಗವಣಿ ವಕಾನ ಫಿಲ್ ಮದೀನತಿ ತಿಸ್ ಅತುರಹತಿಯು ಸಿದೂನ ಫಿಲ್ ಅರ್ಧಿ ولا يسمحون ادي اي رشوغا مانكي صالح عليه السلام يولو في رشوغا نبعن لفاق من غراتي بي نوو ميه كولون ايو رشتريغا فتن فساد وريكم فتر من جندي اي ادي كنتن اصلاح كولامو موغا ايوز كمين همان امي كوريمي امانك اصلاح كورمان ايوز كمين اميو نكوري اميو كوراها كمين كوراني تم فساد كوراش اميو الگون من مي انغني الگون من مجتمع اصلاح كورمتكا الگون من ابدوز مسك كورن جهن كما ಮುಜ್ತಮಾವಗೆ ಫಸಾದ ನತ್ತಾಲು ಮಟ್ಟಕ ಅಳಗೊಂಡ್ಮಿಂಗ್ ಅಬದುವೆಸ್ ಮಸೆಯ ಕುರಂಜಿ ಹೇನಕಮ್ಮ ಫಸಾದಾಗ ಬ್ಯಾವೆರಿ ನೋಮ ಹಿಂಗೆ ಫಸಾದಾಗ ಬ್ಯಾವೆರಿವು ಮೀಸ್ ಫಸಾದ ಫೆತುರಿಗೆ ಮೆಕಮುಗ ಬ್ಯಾವೆರಿ ನುವಾಶೆ ಅಳಗೊಂಡ್ಮಿಣ್ಣ ವೆವಣು ವರಕು ಇಸ್ಲಾಹುಗೆ ಮಗ ಎಂಬುರಿ ರುಜು ವಾಶೆ ಕಾಲು ತಕಾಸಮು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಲನು ಬೈತನ್ನ ಹೂ ಆಹ್ಲ ಸುಮ್ಮದ ನಕೂಲನ್ನ ಲಿ ವಲಿಯಿಹಿ ಮಾ ಶಹಿದ್ನ ಮಹ್ಲಿ ಕಾಹ್ಲಿ ವೈನ್ನಾಲ ಸಾಧಿಕೂನ್ ಎಮಿಹುಂ ಮುನ್ಯೆ ಅಹರ್ಮೆ ಏಕ ಕೋಣಿಕ ಕಂಗ್ ಎಬ್ಬಸೆ ಏಕತ್ರಿಗಣ ಕವ್ಯಗೆ ತಿಬೆ ರೇಗಣುಗೆ ವಕ್ತುಗ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲೈ ಸಲಾಮ ಏನಾಗೆ ಅಹಲುವರಿ ತಕುಂಗ ಮಚ್ಚ ಕುಲ್ಲಿ ಗೊತುಗ ಹಮಲದಿ ಮರ ನೆತಿ ಕೊಲ್ಲು ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಸ್ತಂ ಫುಳುಗಂದಿ ಹುವಾ ಕುರಣಿಯೆ ಮಾಣಕಿ ಮೀ ತೆದು ಬಸ್ತಂ ಇವ್ವೀಮ ಏ ಗಬೂಲ್ ಕುರಿ ಮೀ ಹುಣ್ಣ ಎ ಬಸ್ ಇವ್ವಾ ಫರಾಯ್ ನತ್ತಾಲು ಹಿಂಗೆ ಮಿವಿಸ್ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮಿಣ್ಣ ದಿಮಾವಾ ಕಮ್ಮಿ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮಿಂಗೆ ಹೇ ಲಫಾ ಸಾಲಿ ಅಮಲ್ ಮಿಸಾಕ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೇಂಗೆ ರಸೂಲ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ್ ಹವ ಮೀ ಉಸೂಲ್ ಕುರಿ ಮತಿ ಹಿಂಗೆ ಮಕ್ಕಾಗ ಮೀ ಹುಂ ಬೇಡ ಏ ಕಲೆ ಫಾಣು ಗತುಲು ಕೊಲ್ಲ ಏ ಕಲೆ ಫಾಣು ದುನಿಯೇ ನತ್ತಾಲ ಹೇ ಬಸ್ ಅಡುಣ ಹೇ ಅಮಲ್ ನುಕುರ ಹೇ ಅಮಲ್ಗ ವಾಹ ದಕ್ಕಾ ತೀವೆ ಅಡು ವಿಧಾನತಿ ಕಂಬದ ಕಫಜಹಾಗಿ ಮುಳೆ ಮೀ ಕಹಾಲ ಹಾಲತಿಗ ಮೀ ಮೀ ವಾಹಕ ಸ್ಮಿ ಅನ್ನಣಿ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೇಣ ಮೀ ಮಿ ಅಂಗಾದನಿ ಮಿ ಕಂದತ್ತ ದೆಂಗ್ ಏನಾಗ ವಾರತವೆರಿಯ ಗಾತುಗ ಏ ಮಾನಕಿ ಸೋಲೆ ಅಲೆ ಇಸ್ಲಾಮ್ಗೆ ವಾರತವೆರಿಯ ಅದಿ ಏ ಗೌಮುಗೆ ಹಮ ಸೋಲೆ ಫಾಣ ತಬಾಯ ಮಿಹುಗೆ ವಾರತವೆನಿ ಗಾತುಗ ಏ ವಾರತವೆರಿಯ ಅಹರ್ಮಿಂಗ ಮಚ್ಚ ಮಿ ಬಾದಲ್ ಹಿಫುಮುಗೆ ಹಮಲಾ ದಿನುಮ ಕಂಡಾಳ ಫಿಯ ಮುನಾನಿ ಸೋಲೆ ಹುಗೆ ಅಹಲು ವೆರಿ ತಕು ಮೆರಿ ತಣೆ ಅಹರ್ಮೆನ್ ವಸ್ ದೇಖೆ ಮೆ ಮಾನಕಿ ಸೋಲೆ ಅಲೆ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಏ ಕಲೆ ಫಾಣ ತಬಾಯ ಮಿಹು ಮೆರಿ ತಮಸ್ ತಿಮಣ್ಣ ದೇಖೆ ಮೆ ತಿಮಣ್ಣ ಕಿಹಿನಂಗೆ ಏ ಕಲೆ ಫಾಣು ಗದುಲು ಕೊರಿ ಕೊಂಬ ಯಕ್ಕ ಮಿಹಿರಿ ಹಿಂಗೆ ಮಿಕಹಾಲ ಕಂದ ತೋಗ ಮೀಹುಂ ಹರಾಫಾಣೆ ದೊಗು ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಅಲ್ಲಾ ಸುಭಾನ ವತಾಲ ಮಿ ಅಂಗಾದೆ ಬಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಹೇ ಅಮಲ್ ಕುರ ಮೀಹುಂ ನತ್ತಾಲು ಮಸೆ ಕುರ ಮೀಹುಂ ಎಕ್ಕ ಕುರುಮ ಫಹುಗ ದೆಂಗ್ ಹದಾಫಾಣೆ ದೊಗು ಮಿಹಿರಿ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಮಿ ಅಂಗಾದೆನಿ ಏಕಂತ ಎಹೆ ವೀಮ ಸಾಲಿಹುಗ ಅಹದುವರಿತಕು ಮೆರಿತಣೆ ಅಹರ ಮೆನ್ನುವಸ್ ದೆಕಮೆ ಎಹೆಂದು ಎತನುಗ ಅಹರ ಮೆ ಕುರು ಎಕಕ್ವಸ್ ನೆತೆ ಅಹರ ಮೆ ಮಿಬುಣಣಿ ಹಮ ಕಶುವರು تیدو تیدشے نونی الگون میں میبنا مہا کیے کی میہا ما تیدے ومکرو مکرن ومکرنا مکرن وهم لا يشعرون میگو تو گمتین امیہن ریون راوا مکرو ویری ریون تنگ امیہن ریوی ادی اللہ تعالیٰ ویس ریون میں ریوی وی ekalang reumge molukan alugonne ngabodu sana kuranje ne ya fada hin reume evis insana ke evis makhluq kan reven fada reum namis mikame emihun nakan eruga hame egotka ves nuis neenge to alugonne me sana kuram vi allah subhanahu wa taala ge reveu maki alugonne men aadaya insane ge reumu bure ma mol reum kan alugonne men ya fada reume nugen ven fada reume ke ehm alugonne men ekalang enge vi gotan olive to abadu ves masay kuranje ne دے بلوا فنظر کیف
6: گرانے تی آیتا کن کوری دیم کوری کا گون اچ دنو والے ہے می ہرو کی در رسول اللہ سیرت میں سالون میں انگے نتو مکہ مشرکوں میں رسول اللہ میں کنت کوری ہم تی کو تک ایک لے فون اوہار کو لاف ایک لے فون دیا وہ ہوری ہا قبیلہ تک بہم وگن امی ہن نیما فو تے نتو ایم ایکم وسا ما گون میں اللہ سبحان و تعالی امی ہن مکرو ری انت ری وی کہ ہم کیرت قران سے بوتن تنگوا
2: ایم فاتون الگونن بالا ما ہنگ فنظر کیف کان عاقبت مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین دین ایمی ہن وی گوی الگون میں دیکھے ما ہنگ اش ایمی ہن گے دیو می ای کوم فدا کوم ہئی می گوتا ایمی ہن راوا فمیوتی احرم میں ایمی ہن نا احرم میں قوم گے ایمی ہا میستکون ایکن ہلا کو نتی کو لے ما نے کی ایمی ہن اے کوری کاند تو گے سبون ایمی ہن نتی وے ہلا کو وے گن دی اللہ تعالی فنوی کوفا گے سبون ए कोफा यकी फतिल का बुयूतु हम खाविया माने कि कोफा देखें शे हरी अल्लाह सुबहानु मताला एगो तुगो एमी हुंगे कोफा फिरना ने गोता एमी हुंगे गेदोर वीराना विफावा गो तुगा आसार तक मेदोस फिरने गेरी फतिल का बुयूतु हम खाविया तन बीमा दलमु ए एमी हुं कुरी अनिया के सबुंग एमी हुं अनिया वेरुएनु ویسنون تیری بایکا فودنی وی نشان تکے ایگا ہی منیگم وی ای معنی کی الگون میں ای نشان تک بلا ایم ویسنا فکر کفیا الگون میں نویس ورب بڑو ہی کی تکے ایگا وی ایم می زمانو گا الگون میں نفرنگ گو تنگ ادوی سیری الگون میں گلو مچے کن کشف کو دکواف الگون میں ای منظر دیکھ فا نونا الگون میں می واحکا تنگ ادوی حاف مین عبرتن حاصل کرمکی الگون میں گی عمل تنگ اصلاح کرو amalatan islah kurumaki hage gatuga war beenu terikame algon menge de duniyage baajjerikam magu fahivegen dani algon menge amalatan islah we kuriyara e gotuwe matiga algon men islahuga hifahitige
0: ehmima waki zamanaka nuwata waki gabilayaka nuwata waki gaumaka ekkamen nungai abadwes insanu duniyage tibiha hidaku mi kankam ge mi ibratter filawat libigan e ya egotan amal kuraveto ای اوگون من بالام به کاما کی اهمیتی داره
6: نه؟
0: دن ایتورا احمد عبد کریم.
3: آد می کرد قرآنو که وارا گینا تنتانگا وارا گینا سوره توگا الله سبحانه و تعالى سالی گفانو که قوم که میهم که واهکا بیان کر وافه دن گهگان را که همه دادی ای واهکا تا که هنوز کودی کودی تفاوته بهوری اهمی ما اوگون ویس کمیس وارا که عرب سوره توگا بیان کر وافه آیت کا میدو کل اچ دنوالانم سالی گفانو اکلی فانو قوم گمی ہن گاتا وڈا گنے مقصد ایم فرتو بیان کرونی تمن کلی فانو کی اللہ گ رسول کے دگ اف ہو گا اکلی فانو ودالونی تی با می ہن اللہ فی وہن فرات کال کرن قراشی ہمے کر اللہ الکن قراشی ادی ایمی ہن دین اکلی فانو گ بس دو کو اکلی فانو کی با اللہ گ معجزات ادمو معجزہ وس گن نوافا کری مثال گون میں واہ کے دکی فدا ای جمال اللہ فونو وی امی ہن ادونو موجزائی دین اہنا ویس امی ہن سولی گفانو اے جمال اے ویس گونا ہے نکرما انگیو ما اکویس امی ہن اے جمال انیا کو اندو کو امی فہن اے جمال امی ہن کتلی دین اے فہوگا اللہ ہوگی عذاب سولی گفانو وعودو وڈا گنو فدا اللہ ہوگی عذابا امی ہن کرمات لانجے ہونی اے ورگا دا دنیا گا اے ورگا دا بیاکو نواکن انگے تاریخ فیت کو میں صدی کے قران میں سنگے میں کہ ورب ورگ گد فد بائک ہن میں سنکم بلوا امی ہن اللہ کے عذاب کرمت یوم امی ہن نکمت ہلاک گن دیا کو اللہ وحی کر واف فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاسمين دم فہ کلاں کے کوفا کم گاوا بیروری گڈو ابا امی ہن کرمت لا خوش ہلنے ہم متا الرجفہ کے معنی کی زلزلت الشديد كما وني غدفد زل بينهلم امي هن اي بينهلم امي هن كورمت لانجوني ادي ككوتك ويتي امي هن گتگوغا امي هن مروفا تيبي بايكمغا امي هن وگه هنگج امل باروگ مچ فخر رومن ديا مي هن مون وت ويتي حركا هوتيف تيبي بودتك فدا امي هن وگن دي اي كولا هندكول گتريگا امي وربل عبرته ہری ہا زمانے گ ویس انسانوں ایبر لبگن رنگلو فلاول می ایمی ہوں عذاب فنووا دینما ادی سولے گ فانو ری ہوں آدیس کوری کما ونی اوہن عذاب گنس تے رے کوبا ہتیا ویدالوا عذاب کی ایم فہوں ایمی ہوں اللہ گ عذاب اوم ایمی ہوں کول ہند کول تے گ فران نے ہشت کے فدا مون وت ویٹی گتو گ تیبی دین ايفو ان ايتوغا الله انغوني فتولى عنهم وقال يا قومي لقد ابلغتكم رساله ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين دم فه صالح غفانو اميهم جي كبا درو وداغتي ادي اكدي غفانو ودالوي اي تيمن كدي غفانو جي قوم جي ميهن تيمن كدي غفانو جي وير رسكلان جي انغي رساله تيبا ميهن فورکو دیوافی می ادی تی با می ہن تیمن کلے گفانو نصیحت تیری وڈا گتی می نموس تی با می ہن نصیحت تیری وا می ہن کم گا نو می نصیحت تیری وما تی با می ہن لوب نکرم اہم صالح گفانو کلے گفانو گے واجب ادا کرے وی اے نموس می ہن گے نوکی من تری کما گدو نکرما بڑا کما ادی کبر رکم گے سبب اللہ گے عذاب می ہن کرمت لان جہونی اہم اللہ گے عذاب کی ای ورا بیروری اچن ای ابدوس اللہ گے عذاب سلام ابما الگون مسے کرن جہن ادی عذاب حقوا فد ایوس گوتک الگون من گے عملت بہٹی گے نوانے ابدوس الگون من اللہ گے روہی وڑ گتوں ہودما مسے کرن وی سولہ گے فانو گے قوم گے می ہن ای دیماوی گوتا ادی ایمی ہن گے اینو کے منتری کم گے نتیجہ ایمی ہن نا فنی گن دی گوی ای الگون من نا ہوری عبرت ویما بدھی ورن کی ابد ویس افد عبرت تکن نسہ لبگن نمی ہوں الگن من ویس می عبرت ہوں نسہ حاصل کرمی
2: احمد می الگن من می فیننی اہین گتک ویس می کان صفہ کروا فویت ای امی ہوں می بین ہدن اکن جنن حلی اکی گے اڈو ایوگن دیکھما انہا آسلنا علیہم صحیحتا واحد ام حلی اکی گے اڈو ایوگن دیکھما دین امی ہوں ہی کی ہوئی تک فدین ویگن دیے گروانو گنانی فکانو کہ حشیم المحتضر می گوتم میننی کوم میکس می عذاب می ہن گاو مفہوگا اللہ ہن گونی می ہن گترین ایمان و تقوا رکم متی دمتی می ہن سلام کر وی واہک اے ستےک وی می ہن کو ونی صالح علیہ السلام کی سلام وی می دی ستےک وسک می ہن نے می ہلاک وی گن دی کما روایت تو میننی فسا ہن می ہن کما دین می ہن گتو گ می ہارس فنن اے ہری گتن می ہن گیتا ادی وسے بہری کما گتو گ می ہن ہلاک وی گن دی کما ونی دین صالح علیہ السلام حساب فشگین اوہار وندین فلسطین گ می ارملا کی سرحد گ حساب گ اولو کما روایت گ می اسونی می کورین اولو حساب دو کو دتر کوروا اتا گ فہم وزن وری ونی گ اتا گ اولو کما روایت گ نن ہیم می الگون مننا ورا ابرتری گوتگ می واہکتن الگون مننا بیان کو دیوا فا ایکی گوی گوتن الگون مننا مثال تا کی قران گ بیان کو دیوا میتی احمد کورین اشارہ کر فدان این الگون من ابرن حاصل کون الگون من گ اولون ہیو گوتگ بٹن کورما کیت رسولا ایکلے فانو گ امت دیوی ہیو ارشاد او گ تریگ می واہکتا بیان کو دیو من اللہ سبحانہ و تعالی ایکلے فانا امانتے گوتگ حوال کر وا فا کیت قران گ می واہکتن الگون مننا ہمیں می فوتکی ایوسالگ بدل وگندان فوتنوں الگون مننگ اوتی می واہکت تیدکو قبول کون الگون مین عملتا اصلاح کرموگا می واہکتوں ابراہیم حاصل کرن ای الگون مین گوروان کیو من دائر وسنم وی نقطہ کیس ہندان کرم وی نقطہ کیس الگون مین وسنے می ورکون قران گہ مچ وسنا تدبر کرم وی الگون مین وسنے گوت بےن کو گین ایگ مچ وسن مٹکا مسک کرم وی ایگ مان کی الگون مین لفا ہوریا وسیلتے گہ بےن کو گین وس کیرت قران دینے گتم الگون مین قران ویھا مسکتے قران جہنک
0: میہ صاحب می پروگرام نیمالا وقتیانی اراد کر ویا ادیوس می فدہم فرصت کنگ ادیمو ادی می پروگرام کو سبب اہم ترین فائدہ معلومات تک گنستون کم گہ ہنگم جہم وسلی بگنم ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕುರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತೌಫೀಕ್ ಹುಸೇಳ್ ವಿ ಅರ್ಷೇಖ್ ಅಬ್ದಾ ಜಮೀಲ್ ಉಫೆದ್ದಿ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಅಲಿ ಅಬ್ದಾ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ.